sono yeye ni via ene yeye no ha ya bofo bi to mi anya no ya chufu bi to mi no wati pe da wasa ka se da subaya wabaya wabaya wabaya wabaya wabaya ama to mi ku ase wati ene dia waya me hwe ne dia waya me hwe ne dia waya me wabaya wati sa wati wuti dia ya da da ma Jesus. We are dead, my Jesus. We are dead, I am a seven year.